sa daen. Mumatali ne, misto vikka koju. Se onkin minun suurin õnn ja rõõm. Taas tulen lennult.